0: Ja, det var 7 små vita änglar med han Alf Robertsson. Nu lurer jag på om vi har fått en kar på tråden.
1: Ja då, det har du fått.
0: Ja, vi det. Och vem är du?
1: Det är Ketil Trångbo.
0: Akkurat, ja då. Ja, du, jag fick ett tips här från radioen att det skulle vara ett arrangemang kommande söndag.
1: Ja, det stämde. Vi Hemnes Bondelag ska pröva att arrangera en öppen gård.
0: Akkurat.
1: Det är ju ett arrangemang som vi har brukat haft som särska en kvart år.
0: Ja, men
1: nu är det faktiskt 3 år sedan sista gången det var arrangerat.
0: Ja, men
1: så då fann vi ut att det var på tide att pröva att få till ett arrangemang igen.
0: Akkurat. Och hur är det det ska se?
1: I år så har vi väl heller fått lånt gården hos Vegard och Lena Wang. Och det är uppe i Mörnhusmoen.
0: Ja.
1: Så vi har vägen då. Så det blir ju lika för du kämpar den brua som går till Västerli.
0: Ja.
1: Så, men det blir ju väldigt gott skilt där helt i för korgen. Så det ska inte vara något problem. Så,
0: ja, du tar...
1: Gamla ensaksen och källor så finner man det.
0: Ja, du tar att det omtrent att med samfundshuset. Och,
1: ja, va.
0: Och så uppover. Ja. Den nya vägen till du kämpar då. Upp på Mörnhusmoen. Hva skal skje egentlig?
1: Nei, da først og fremst er det jo en arena for på en måte knytt bonden og befolkningen tettere ihop. På en måte vi får muligheten til å presentere landbruket i kommunen på en god måte. Og samtidig så gir det jo litt læring og forståelse for viktigheten av landbruket i landet.
0: Ja,
1: ok. Så det er jo på en måte det som er formålet med det. Og så har vi jo laget hele en del aktiviteter, så jeg tror det kan bli en veldig fin familiedag der, og fin plass å ta søndagsturen oppover dit.
0: Akkurat.
1: Blant annet skal vi ha en del dyr der som folk kan få helst på, og for ungene så er det noe høyhopping og natursti, kviss.
0: Jaha.
1: Maskinutstilling skal vi ha, og trøtraktorer skal det være, og i tallet så er det noe gjeterhundoppvisning,
0: finning
1: av ull, og så skal vi ha, vi har også fått brandvesenet med oss, og de kommer opp med brandbil, og det blir også mulighet for sånn virtuell brandsløkking, så du bruker sånn VR-grill, ja, og en ufarlig måte å slåkke brand på.
0: Ja,
1: samtidig ganske realistisk.
0: Akkurat.
1: Og det kommer også dyrebil og matsalg og grilling, så det er ganske mange ting som skal skje.
0: Akkurat. Stor aktivitet.
1: Vi håper det i hvert fall.
0: Ja, akkurat. Og det er jo et gjeft å vise, ikke minst ungene etter hvert, at maten, han kommer ikke fra butikken.
1: Han... Ja, det er avstanden, det er vørten færre og færre bønder, og avstanden mellom bønderne og forbrukerne er vørten større, og det ser vi her i kommunen også, så det er viktig at vi på en måte er klar å vise hva maten kommer fra, og vise viktigheten av maten.
0: Akkurat. Og det her sa du var søndag den 6.
1: Søndag den 6. fra klokka 12 til 16.
0: 12 til 16, ja da.
1: Og nå ser det ut som vi får en bra værmelding også, så jeg tror det her kan bli veldig bra.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så blir det også, vi har også fått kommunen med, så vi har fått satt ned farten helt til korgen, så det skal være fint både å gang og sykkel oppover langs veien.
0: Akkurat.
1: Parkering blir på den gamle sentippen, men det blir også anvist parkering, så det skal ikke være noe problem.
0: Nei, akkurat. Ja da. Nei, er det meg du vil nevne i farten?
1: Nei, det er noe egentlig ikke det. Det er noe egentlig bare å ønske alle velkommen. Vi er jo vant med at det kommer ganske mye folk på de arrangementene, så det satser vi på at det gjør i år også. Så jeg tror det kan bli veldig bra.
0: Akkurat. Men når vi er nå inne på du som driver med seg, hva inntrykket har vært på beite i sommer? Er det brukbart?
1: Jeg skulle litt så at det er en del lam som er borte og sånne ting, men ellers så blir det veldig lite som er funnet i hvert fall, så det, vi håper jo at det blir bra, men nå er jo ikke folk begynt å sanke, de blir vel egentlig en veke eller to tall før det blir full sanking, så
0: da
1: forstår man for full oversikt over.
0: Ja, det er klart.
1: Det er sånn. Men det er klart det er veldig sånn utfordrende for dyrene også, i og med at de bare sover opp i fjellet, så det er... Det slår, det er ikke bestandig at det er så positivt heller, de ligger mye i ro og ikke, beit ikke så mye, så det er veldig spennende å se for det vi.
0: Men det kan ty på at det har vært lite aktivitet av rådyr?
1: Ja, sånn som vi ser det an nå, så ser det ikke så gære ut, så det tror jeg kanskje vi har vært forskånet mot, i hvert fall de store angrepene, det tror jeg liksom, at det, noen forsvinner, det er vel helt naturlig, og det er...
0: Ja.
1: Jeg har jo en del rovvilt i naturen, og det ønsker jeg jo å ha også på en måte.
0: Ja, da.
1: Det er jo prisen vi betaler.
0: Ja, da. Nej, men det var greit att få en information om det där Open Gårdagen söndag.
1: Ja då, så hoppas vi bara att folk finner vägen upp över och det blir mycket folk som kommer.
0: Det må vi hoppa och tro på. Men då får du ha tack för att vi fick praten med dig.
1: Ja, själv tack.
0: Och önskar lycka till av söndagen.
1: Tack för det du.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Då slapp vi väl till han Fredrik Kristoffersen med Bondesjarmören.

0: Ja, det var han Freddy Kristoffersen med Bondesjarmøren, etter vi har pratet med han Kjetil Trongmo, og fikk høre at det skulle være åpen gård søndag 6.9. på Mørnhusmoen i Køygen. Og hvis dere ikke vet hva det er han, så hvis dere nå kjører og leter opp gammel E6-en, hvis dere kommer sørene ifra etter gammel E6-en, så blir det jo på høyre handen med for det der stentippene, så er det noe etter Korgfjelltunnelen. Da skal vi videre i programmet, og da har vi en prat med han Arild Innerdal og han Dag Bryggfjell. Og det her, praten, det er faktisk tatt gjort i dag, så det er ferskvare det her. Da skal du bare sette på Tor-Erik intervjuet. Ja, nå Radio Korgen ute og fart igjen. Og skal gang på tur i lamme med to kompiser jeg har sett han i lamme med meg. Nå lytter dere jo selv fortelle hva dere heter.
1: Ja, jeg heter Dag Bryggfjell.
2: Dag. Jeg heter Arild Innerdal.
0: Akkurat, ja. Og nå setter vi på Knortøy, nei, Gløshøyen.
1: Ja, vi skal på tur nå.
0: Nå skal vi på tur. Hva vi skal fare hen?
1: Ja, vi skal jo gang nå i Frendegarden og så til Gråfjellhytta.
0: Ja, det er derfor vi...
1: Er det langt det?
2: Det står 7 kilometer, men det er det nå ikke. Det er noen 6,5 da.
1: Akkurat. Da det bra. Og det tar mange timer, tar altså, det gang?
2: Det beror på hvor fort du går. Du går på 2 timer, men jeg bruker 2,5.
1: Nei, jeg tror du bruker noe 1,5.
0: Og han, Arild, er jo den som virkelig er grunnkjent i området.
1: Ja, det er han jo, men jeg har jo sett at dere begge er turistfolk.
0: Ja.
1: Jeg tror, Arild, jeg har sett bilder av deg fra 1978, der du var med og startet turistforeningen i Hemnes. Ja. Var du med på det?
2: Ja, jeg var med på det.
1: Og det var du også, Arnold.
0: Ja, ja, ja.
1: Og du ble sekretær.
0: Ja.
1: Nei, så turfolk, det tror jeg nå dere er.
0: Ja, men jeg har nok haft meg i alle fall.
1: Men Arnold, har du vært i hyttevert der oppe i...
2: Altså, det har jeg vært, og det ble jo bare sånn... Det var jo mye i Lamann Lyngstad der oppe, og så etterpå det så hadde det vært et brev, ja.
1: Ja, er du fortsatt?
2: Ja, jeg er jo det, men jeg har nå begynt å trappe ned.
1: Er du gammel?
2: Nei, det.
1: Ja, du har nå gått og vært pensjonisten nå, så du kunne begynne å trappe ned. Ja, det må da vel bli en 40-50 år nesten.
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er trivelige folk vi går i dag med.
0: Det er det. Men når vi starter nå, ifra parkeringsplassen i der veien slut, altså bilveien, så er det et nybygg, Vørten.
2: Ja, det stemmer det. Det er et sanitærbygg, og det er myntet på turisme, og ja, så kan ta seg inn der og ta en dusj, og det er lagt til rette for det.
0: Ja, akkurat. Så det er et samarbeid mellom deg og Garn og...
2: Ja, det er noe både kommunen og...
0: Ja, akkurat. Liksom,
2: han har vært det, så... Ja da, det er det.
0: Men kan ikke du si jo litt mer om... Innerdalen her er jo voldsomt mange hus.
2: Ja, det er mange hus. Det er gamle hus, det er det. Du har noe... Nå kommer du da til et elhus der, så står det rett til venstre på karten der.
1: Du, var det der Ornisha og Anna bodde?
2: Ja, det var der de bodde.
1: Ja, de var jo regnigheter og bodde der på 30-tallet.
2: Stemmer det.
1: Ja, just.
2: Og så opp til høyre så har du et hus oppe på en jordkjeller, så vi har nå kallet det kjellerhuset.
0: Ja.
2: Og det er noe det som er nå egentlig det. Og det har vi jo restaurert og holdt på med. Og så har vi jo gammelstue da, på Høyen.
0: Liksom. Ja.
2: Og det har vi også holdt på med.
0: Ja.
2: Og så har du da en fjøs.
1: Gammelstua, den stier der bestandig.
2: Nei, hun har ikke det. Når vi bygde den nye fjøsen, så fant vi jo lasteiner og koppet som var knust. Oh, ja. Og det er helt gammelståkeren der. Oh, ja. Det er jo tydelig at det er stig der.
3: Ja, ja, ja.
2: Men ikke hvorfor de flyttet, de har jo bygd noe nytt på den der, ja, det har de jo. Men ikke hvorfor de flyttet stua oppå der, det er jo...
1: Nei, det er ikke det, godt å si.
2: Nei, det vet man ikke.
1: Så har vi jo fjøsen.
2: Ja, fjøsen, han, det var en Ole Inderdal, han var 20 år når han satte opp den der fjøsen, og det var i 1920. Og han skulle i militæret, men han var ikke 10.
3: Åja.
2: Var det sagt, men han måtte noe det. Men de var jo mange, så jeg det. Så det var jo mye gjenbruk av den gamle fjøsen, så står resten oppe før det, så vi passer.
3: Da, ja, akkurat.
2: Når vi går opp stien, eller traktorveien opp igjen. Da. Og så er det jo ellers, så har vi jo, du går nedover, ned, det var jo en husmarksplass der nede, så heter Nilskog. Der står jo noen hus, og da passer du jo i utengslaget, så står det at ned, så vi har restaurert.
3: Ja, ja.
2: Og litt nedom så har vi da et mørnhus, eller i Kvern.
3: Kvern, ja.
2: Kvern. Så vi har restaurert.
3: Og hun er...
2: Og den er oppe og går.
3: Ja.
2: Hun har vist måtte, men vi har jo ikke så mye tid. Det må kjøre, men det går godt det.
3: Ja.
2: Kjenner dere vatten, så. Ja. Så, og da... Ja, det är tallutningslava och står längre in mot älva där nere.
3: Ja.
2: Så att det är där hela tiden. Ja, det är nog det sen ni gör när det då.
1: Men var det inte en fjös till? Varför den gamla fjösen?
2: Ja, det är ju det jag menar. Att det som står igen utav den gamla.
1: Oh, ja, det, akkurat.
2: Den passerar du.
1: Ja.
2: När du går.
3: Ja.
2: Och på vänster sida där. Den hågen då. Det kallas det fjösrabben.
1: Oh, ja.
3: Ja, väl.
2: Så, och då du fortsätter då, så kryss du ju den garsbäcken då.
3: Ja, är det någon namn på den?
2: Nej, alltså det har jag inte fått. Det var det säkert, men det var inte något de brukade. Alltså. Det,
3: nej, men akkurat garsbäcken, det var väl kanske...
2: Det var ju det de tog vattnet.
3: Ja, ja.
2: Akkurat hela tiden ifrån, både åt fjös och...
3: Ja.
2: Och när du passerar den så kommer du till Börsbacken. Det är så den stora som föräldrarna byggt.
1: Ja,
3: akkurat.
2: Det heter Börsbacken.
3: Ja.
2: Och där har det ett bur.
1: Ja,
2: den kan gott vara.
1: Ja, ja.
2: För det var husen var ju där nere då.
1: Så. Namnet till sig ju.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Så det tror jag. Men då begynner du ju på stigningen.
1: Før vi starter på stigningen, er vi høyt over havet i Inderdalen?
2: Det er 340.
1: 340,
2: ja. Ja, vel. Rett der.
1: Og så skal vi opp til?
2: Ja, vi skal jo opp til 1000.
1: Ja, så det er noen... det er noen høydemeter.
2: Ja, det er det, ja.
1: Du, hva det heter her bakken? Hvis vi nå starter, du får nå gå først og vise vei her. Den første bakken som går forbi stuaen sådd.
2: Ja, altså, jeg har bestandig så hadde det vært Kjørvibakken.
1: Kjørveibakken?
2: Kjørvibakken, sa de.
3: Ja,
1: akkurat.
2: Og det navnet, jeg bare tror at det kommer fra det at en av de som bodde, de laget seg en olabil, en lastebil.
3: Ja.
2: Og så var de oppi og lastet bark på en der.
3: Jaha.
2: Og det krasjet noen i der. Så jeg tror det har noe med det. Det forteller dem jo.
3: Ja, vel.
2: Folk,
1: ja, Inderdalen var en av få gårdene så selv bark til
2: ja.
1: Den etter ham.
2: Ja,
1: ja, så, de, ja.
2: Så det var et barklass som kom ned gjennom med på den der bilen. Og da, men det var det nærmeste jeg tror. At det var navnet kom ifra det. Så det, ja.
1: Når vi går oppover nå så får vi jo Bryggfjellet på venstre sida.
2: Ja.
1: Og så får vi Tverrfjellet rett frem.
2: Ja, det gjør du.
1: Og Tverrfjellet, det er jo en 950-60 meter eller noe sånt.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og det var jo lang med faren din og nådd oppi der. Og vet du, hvis du peker oppi der, så ser du jo Køtabergene.
2: Ja.
1: Og det var jo lang med faren din og nådd og lette opp Køtaplassene og en reinmelkeplass.
2: Ja, ja.
1: Så det har nok vært litt en del samisk folk eller samer som har vært oppe i det området, men det kan vi nå komme tilbake til når vi kommer lenger opp.
2: Ja.
1: Men nå kommer vi opp til Grinda.
2: Ja, før du kommer nå til Grinda,
1: ja.
2: Så det en liten åkerflekk på bakken.
1: Ja, ja, det det.
2: Og der har Stien Sommarfjøs.
1: Åja.
2: Fra Grinda nedover der. Og den, det var noe sommerfjøsåkeren, men det og remåkeren har jeg også hørt på det navnet på den åkeren. Det ikke stor flekken, men det noen, ja, par mål kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja. Jeg skal lette at grinne, bare lukke igjennom først.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når vi er nå på andre siden, hva det heter, det jo flata til venstre
2: ja,
1: utover.
2: Ja, ja.
1: Er det noen navn på den?
2: Ja, det en åker der, og det navnet, det heter Ormichelsa-åkeren. Jeg vet ikke hva det skriver seg ifra. Det en liten flata der, som,
1: ja.
2: Som du ser. Ellers så er det jo ja, remmen, kan du si. Ellers da. Og når du går da videre oppover, så blir det jo oppi hjørnet, ganske langt oppi hjørnet, det er jo i innerremmen.
1: Ja, akkurat.
2: Og så har du på høyre nede, så du synes jo ikke, men det er jo det heter reingjerde nede.
1: Ja, det tyder noe på at det har vært regn i det der området.
2: Ja da, det hadde det vært.
1: Ja.
2: Det vet vi jo at det var. Men, ja.
1: Er det noen navn før du kommer til Kløvenstein nå?
2: Nei, det er jo ifra det reingjerdet, så har du det reingjerdsjuta oppe i øynene der, men ja. Ellers så er det jo en vei som jeg har fått laget, går jo opp til Rønningslia.
1: Ja, til venstre oppe.
2: Til venstre, ja.
3: Det er en skogsvei.
2: En skogsvei,
1: ja. Det er du hent ved.
2: Ja, jeg har nå vært der, blant annet,
3: ja.
2: Så, ja. Nei, ellers så er det, men det har vel sikkert vært navn på forskjellige oppgjørende.
1: Heiter han Klevenstein, eller Kløvenstein?
2: Ja, det er noe det jeg, for han er jo sånn, jeg er Kleven.
1: Ja.
2: Han ligger ned, tett at den er stien, eller traktorveien der.
3: Ja.
1: Er det der stien skjeller lag?
2: Ja, der skjeller jo vinter, da får du rett inn og opp mot elvet, da blir lågere, eller så.
1: Mm.
2: Det er mye finere av vinteren og far der. Så, det er som et veikryss der.
3: Ja.
2: Så.
1: Men så får vi selv finne heimbakken.
2: Ja, før du kommer til den, så har du på øversiden, og da er det noe som heter Dal og Lislette.
1: Oh, ja.
3: Ja, vel.
2: Før du kommer til Sjofjellbakken.
3: Jaha.
2: Opp i hjørnet der.
1: Ja.
2: Det er også en vei opp. Du kan gå opp der, men det er jo ganske, ja, det er ikke noe liker der å gå, eller så du går Sjofjellet.
1: Men jeg merker meg noen sånne rare grøfter her på høyersiden av veien oppå.
2: Ja, det stemmer det. I gammel tid så vil jeg ha mer vatten i bekken der jeg er med, og de grøfter er jo ifra elven nedover, og kom ned gjennom bakken der, og under stua som foreldre, det var jo grøfter, altså i bekken.
1: Ja.
2: For å få vatten, mer vatten i den bekken. Og for å, de bruker nå, de har vassjorden i der, og jeg vet jo om det var for tresking, det var det sikkert. Men det var for lite vatten, så de skulle prøve det. Og de må jo ha haft et formidabelt arbeid og greie å grave i den grøften, for det er langt oppover.
1: Ja, kan det være kilometer?
2: Nei, kilometer er det, for det er någonstans som er natur.
1: Ja, akkurat.
3: Ja, akkurat.
2: Så de har laget det sånn at, men stor måten og skuffelsen var, da de satt vattnet på, og det kom ingenting åt bekken. Det kom ut ned på åkeren, for det var åpen kalkfil.
1: Ja.
3: Ja, vel, ja.
2: Sånn det fortalte de om det der.
3: Ja, ja.
1: Sånn er det med bjørn og hav. Og kommer ned, så plutselig så forsvinner
2: det. Ja, ja, ja. Det er helt åpen.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det der er det.
1: Vi får jo bjørn og hav, det følger jo den oppover.
2: Ja, ja. Ja, da. Ja, da, den grøften, den ser du når du kommer.
1: Ja.
2: Og går parallelt med veien oppover, men nå er det jo plantet oppi hjørnet, så du ser jo ikke, men midt før den steinen ser kleven, der er jo tydelig. Och grej också det.
1: För den skulle följa sig när han
2: kanske. Det måste ju ha brukat år på det där. Det är kanske kön.
3: Ja.
1: Ja. Nu ska vi ta vägen upp Sjöfingenbaken eller, ja. Eller ska vi gå vintervägen?
2: Nej, det är ju inte så. Då kommer du ju åt en plats där. Så, jag vet inte, det namnet. Det har ju en boväg där. Och det på frossen där. Och det kallar det Jova.
1: Jova, ja. Ja. Det är det jag går här då.
2: Ja.
1: Just.
3: Akkurat.
2: Och det vet jag inte, det kommer ifrån. Nej. Det namnet man. Det var nog säkert ett eller annat så sa sjädet till.
3: Det kan ju vara en som har förberett
2: ja, det
3: mått.
2: Ja.
3: Det är jo.
1: Ja. Nej, men vi går upp och tar, nej, och flyger hem bakan.
2: Ja.
1: Är det en traktorväg här? Eller?
2: Ja, det är ju en, men det där är ju en väg som är greven och pionen. Det är ju tydligt, det är nedi.
1: Ja.
2: Och det är längre ner också, för körde du ju med häst, men nu det går ju an och kom sig med traktor. Jag har ju varit med bil nog på det. Så det
1: oh, ja,
2: det har jag ju varit, men det är inte anbefalt.
3: Nej.
1: Kan det vara för bil du på?
2: Det var den pickupen.
1: Oh, ja.
2: Han var låg i det, alltså.
3: Ja.
2: Hög. Men
1: ja.
2: Nej, det då är det så.
1: Men
2: det
1: graving och traktorveken, men det så lagar den här.
2: Ja, det må ju vara en Olle Innerdal, för han var ju han så fick traktor först.
3: Ja.
2: Så jag med det må vara han så.
1: Ja.
2: Jag följer med på att gräva det där vägen.
1: Mm.
2: Och alltså, jag är inte sjön att inte lada en under in över. Det har ju varit slackar, men det var ju så. Men det, ja.
1: Nej, hvis det var en hastväg därifrån först då,
2: ja,
1: så följt de det väl den kanske.
2: Det är väldigt true. Och det är ju, inne i Jönna där det är ju mycket sten, så det var ju kanske vanskeligt att få tall en väg inne i Jönna där. Men vi har ju spekulerat på att vi skulle ha gjort det.
1: Ja, han var lång och tung där i backen.
2: Ja, det är det. Ja, det är tung.
1: Så, ja, det är pyton. Men då kom vi nog äntligen upp.
3: Och ja, och då, kallades ju Fjällhembacken. Man säger mig en tänk, Sjulfinheimen eller Sjulfjällheimen, Arild, kan det komma det där?
2: Ja, det har jag just ju en gång på i begynnelsen här, men så var det ju en, det var ju Kejsvatt, heter Jakob Gjersbak, och han spolade mig till det, så sa han, ja, jag vet det, det är ett så, namnet det är Sjulfinheimen. Han har i bok, han var skreven då, och han var fin. Han var omtalt i den boken, och den skulle jag få lån, men vet, det var det inte. Och,
3: nej.
2: Så, och jag vet inte namnet på den boken heller. Så det är därifrån. Och då begynte jag att se det. För jag begynte att tro kanske det var Sjufjäll, men det är det ju inte. Så det är nog i förbindelse med det.
3: Ja.
2: Den namnet.
1: Jag höll på att skriva om det här. Det här renheteran så levde inför det. För tippoldefaren min var den första som tog upp i Rössasbukta. Och han har kontakt med många samma. Och så har han då räckt upp det där rendriftsutövaren. Och då är det en som heter Mats Sjulsson. Som på begynnelsen av 1700-talet är renheter i Rössaskara. Och han håller ikke bare til der, han fører til leirskalen når han skal ha fødder til en unge. Og så kommer han til Brykkeldalen for å få fødder til en annen unge. Og den der ungen han heter Sjul. Så han, og da fikk han en fødder fra Innerdalen. Og hva heter han? Han heter Nils Brykkeldalen. Nils Bryggefjell. Och då han står i Hemnes gård och slakt. Men det var andra fader också då. Och jag tror det att när att han Mats Sjursson kom och ska fader ifrån Innerdalen och sen heter Sjul, så tror jag det där i Innerdalen så har fått begrundelsen för namnet. Då kallar vi det för Sjul sin heim.
2: Den...
1: Och så heimen till den Sjulfinn. Så jag tror det är det som är förklaringen på.
2: Ja.
1: Och då heter Sjulfinn heimen. Och på kartan står det Sjur.
3: Ja, ja.
1: Och så är det på att krångla med kortverket för det ska vi ha tillbaka skjul. Och de, nej, de är hårnacka, men ska du se hur det går?
3: Ja, akkurat.
2: Ja, väl.
1: Han heter alltså skjul, och faren heter Skjulstan.
3: Ja.
1: Fadder i Frinjörn.
3: Ja.
1: Nej, det är helt logiskt.
2: Ja, det är...
3: Ja, akkurat. Ja, ja, så vet vi nog det. Och lite grann av radion kan få veta det, att det är Skjul Finnheimen.
1: Ja. Skjul.
3: Skjul Finnheimen. Det kommer en lappisk namn.
1: Ja, men upp på backen här. Nu är vi nog kommit upp och fått pusten igen.
2: Ja, det var tungt upp.
3: Ja,
1: tycker tungt. Men nu till vänster här.
2: Ja, då går det en stig.
1: Ja.
2: Upp mot så märka upp mot Rabotthyttan. Nu har jag märka bara upp om skogen och inover, för vi brukar ha det här maraton, men det vart ju avlyst,
1: ja.
2: Men det är en del folk som går där, det är det. Och, ja.
1: Men du har märka nu upp, är det helgen?
2: Det är upp helgen, ja. Heter det.
1: Ja, just.
2: Och där står det i rättningsbil vidare då, utöver på.
1: Ja, och det är ju lätt att gå.
2: Det var kämpefint att gå. Det är en fin saustin över där. Det är lätt att gå när du kommer upp på
1: skogen. Du kan hitta där hågen. Du går förbi en håg på höjre sidan när du kommer.
2: Stor kön. Stor kön, ja.
1: Ja,
2: det ja, stämmer det.
1: Ja, där har han pappa. De har hytta. Där har han i flåta. Så det är lite kön där. Ja, man flåta för.
2: Ja, ja, det var framme i resten.
1: Oh, ja.
2: I fjolsommar.
1: Oh, ja,
2: ja, det var det var då igen och det.
1: Ja, men du är för vi start till vänster här.
2: Ja.
1: Först igen.
2: Ja, då har du ju i Laue där.
1: Nej, det blir inte det på höger sidan.
2: Nej, det blir på vänster när du kommer upp.
1: Ja, när du kommer upp på.
2: Ja, ja, du menar stigen upp mot Rabotthytta, så blir det på höger.
1: Ja, men den där
2: Köta, ja.
1: Det är också Barsaköta.
2: Det minns ju jag att det var
1: rätt. Är inte den på vänster sida av vägen?
2: Hon är på vänster.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, det stämmer det.
1: Så, och det vill jag anbefala alla att prova fin.
2: Ja, det ska du prova fin.
1: Ja.
2: Det ska du ha problem med. Nu.
1: Ja, akkurat.
2: Det är sagt, för det är attgrund.
1: Ja, det är ju det. Så det här... De här plassene, leit etter den her køten, det er altså ikke godt å finne.
2: Nei, det er ikke det. Nei.
1: Men på høyre siden er ikke det Skjul Finnheimen er.
2: Jo, men den er for å flytte og sti under bakken før.
1: Oh, ja.
2: Det sa de at de flytte opp på der.
1: Akkurat. Så. Ja, det var jo mye slott under der. Ja,
2: det var mye, det var ikke bare Laue, men det var jo mange høystakker.
3: Ja. Ja, det er klart.
2: Det var myren inn i en av og til.
3: Ja.
2: Det vet ju jag. Var faktiskt själv i sommar och skulle se med fan i där, men det ruttnade bort. Det vet ju jag var i Lamajon inne där där för ja det nog. Och det är stopp i stång där inte myra.
3: Oh ja. Ja.
2: Och batto fast. Det var gammal sträng så låg. Och man och fin det där plats. Jag vet ju om tränk var han, men det var så man är ett tank på det jag haft en metallsökar, så bara visst det var sträng så skulle vi vara fånga.
3: Ja, tidens tann har tatto.
2: Det har det har jag sett.
1: Ja. Ja. Köta, det var ju en Axel Persa Reinfeldt sa den. Och han bodde ju då på Gammelgården hos besteföräldrar ja. Ja. Samtidigt som Nornisha har hållit eld i innegang.
2: Ja. Ja då. Det har jag hört om. Ja.
1: Men det, ja, den där bruden där. Då kommer nu kommer förbi upp på backen och går förbi där. Så kommer vi in och är lite flat och med ja, en myraktig.
2: Det är mycket myriga ja. Areal inover det. Men namn på myren inover det var det säkert.
1: Men den där myra på vänster sida är så stor.
2: Ja, men jag har inte hört några namn på just det är ju svär myra inover ja. Men det har de säkert, för det har ju många som vader uppe och slå och de har ju sina platser säkert och då har de namn på det. Men det är något som jag har hört, tror jag.
1: Så kommer vi över där en liten håg och så ner mot älva.
2: Ja, vi kommer ner mot Sandfallet. Det
1: är det Sandfallet, ja.
2: Ja. Och där är det nog ordna i bro över nu.
1: Ordna, kan sa ordna den?
2: Det är nog turistföreningen.
1: Ja, och hvem är turistföreningen? Det är nog du, Aril, som ordnar den här brua.
2: Ja, jag tog initiativ till det där, för jag såg ju det att han Lyngstad har ju lagat några stenar där. Så, och det var ju inte akkurat för det var många de snudd. De gick inte där, för det var det tål inte att fara över. Mm. Och då såg jag på det där att det måste de gångarna få i enkel bru där. Och jag flyttade ju på några stenar så jag fick upp lina där. Och det har nog varit populärt.
3: Ja,
1: ja så. Men du tar hon ner.
2: Ja, jag må det för att hon är för lite, hon ska bli uppbyggd mer. För att vårflommen tar hon, så jag må dra hon på land och höstan.
3: Ja.
2: Och så brukar jag vänta till det värsta är över på våren. Med flommen, för det lär gå ut igen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Men ja, det är ju sån, bara sån platta, så 5 meter lång.
3: Ja.
1: Ja. Ja, vad jävligt att du har lagat den där.
2: Så, det...
1: så kommer den upp mot Kötamyran.
2: Ja, det har du då på höjre sida där.
3: Ja. Puntvärfjället.
2: Ja, mot Knäcks.
3: Ja.
2: Och det är ju en håg, så de förtärde

0: Ja, det var 7 små vita änglar med han Alf Robertsson. Nu lurer jag på om vi har fått en kar på tråden.
1: Ja då, det har du fått.
0: Ja, vi det. Och vem är du?
1: Det är Ketil Trångbo.
0: Akkurat, ja då. Ja, du, jag fick ett tips här ifrån åt radion att det skulle vara ett arrangemang kommande söndag.
1: Ja, det stämmer det. Vi Hemnes Bondelag ska pröva att arrangera en open gård.
0: Akkurat.
1: Det är ju ett arrangemang som vi har brukat ha haft som särska en kvart år.
0: Men ja, men.
1: Nu är det faktiskt 3 år sedan sista gången det var arrangerat.
0: Ja, men.
1: Så då fann vi ut att det var på tid att pröva att få ta lite arrangemang igen.
0: Akkurat. Och okay, hur är det ska se?
1: I år så har vi väl heller fått långt gården hos Vegard och Lena Vang. Så det är uppe i Mörnhusmoen. Så vi startar Kojkvindvägen då. Så det blir ju lika för du kommer till den brua som går till Västerli.
0: Ja.
1: Så, men det blir ju väldigt gott skilt där helt i för Kojkvind. Så det ska inte vara något problem.
0: Följ, ja, du tar...
1: Gamla ensaksen och källor så finner man det.
0: Ja, du tar att omtrent att med samfundshuset.
1: Ja va.
0: Och så uppover. Ja. Den nya vägen till du kommer då. Upp på Mörnhusmoen. Kanske ska se egentligen?
1: Nej, det första fall är du en arena för på en måte knytt bonden och befolkningen tätt här ihop. På en måte vi får möjligheten att presentera landbruk i kommunen på en god måte. Och samtidigt så ger du lite läring och förståelse för viktigheten av landbruket i landet.
0: Ja,
1: okay. Så det är på en måte det som är formålet med det. Och så har vi ju lagat all en del aktiviteter så jag tror det kan bli en väldigt fin familjedag. Det är en fin plats att ta söndagsturen uppover dit.
0: Akkurat. Ja,
1: det är bland annat ska vi ha en del dyr där som folk kan få hals på. Och för ungdom så är det nog höjhopping och naturstig, kviss.
0: Jaha.
1: Maskinutställning ska vi ha. Trötraktorer ska det vara. Och ett alldeles så är det nog geterhundeuppvisning.
0: Jajamän.
1: Vinning av ull. Och så ska vi har fått brandväsendet med oss. Och de kommer upp med brandbil. Och det blir också möjlighet för sån virtuell brandslökning så det brukar som en VR-grilla och en
0: lite
1: ufarlig måte att slukke brand på.
0: Ja.
1: Samtidigt ganska realistisk.
0: Akkurat.
1: Och det kommer också dyre bil och matsalg och grilling så det är ganska många ting som ska ske.
0: Akkurat. Stor aktivitet.
1: Vi hoppas det i hvert fall.
0: Ja, akkurat. Och det är ju ett jäft och vis, inte minst ungan är till kvart att maten, han kommer ikke fra butikken.
1: Han... Ja, det er vært en færre og færre bønder, og avstanden mellom bønderne og forbrukerne er vært en større, og det ser vi her i kommunen også, så det er viktig at vi på en måte klarer å vise hva maten kommer fra, og vise viktigheten av maten.
0: Akkurat. Og det her sa du var søndag den 6.
1: Søndag den 6. fra klokka 12-16.
0: 12-16, ja da.
1: Og nå ser det ut som vi får en bra vedmelding også, jeg tror det her kan bli veldig bra.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så blir det også, vi har også fått kommunen med, så vi har fått satt ned farta helt til køyen, så det skal være fint både å gang og sykkel oppover langs veien.
0: Akkurat.
1: Parkering blir på den gamle sentiften, men det blir også anvist parkering, så det skal ikke være noe problem.
0: Nei, akkurat. Ja da. Nei, er det meg du vil nevne i farta?
1: Nej, det är nog egentligen inte det. Det är nog egentligen bara att önska all välkommen. Vi är ju vant med att det kommer ganska mycket folk på det här arrangemanget. Så det satsar ju på att det här gör det också. Ja. Det kan bli väldigt bra.
0: Akkurat. Men när vi är nog inne på du som driver med sig. Intrycket har varit på beta i sommar. Är det brukbart?
1: Det skulle lite så att det är en del lamser borte och sådana ting, men ellers så blir det väldigt lite så fånne i hvert fall, så det, vi hoppas ju att det blir bra, men nu har ju inte folk begynt och sank, de blir väl egentligen en vecka eller 2 för det blir full sanking,
0: ja, ja.
1: Då förstår man på full översikt över.
0: Ja, det är klart.
1: Det är men det går då väldigt sån utfordrande för dyra nog, i och med att de sover upp i fjället, så det slår, det är inte betandigt att det är så positivt heller, de ligger mycket i ro och vet inte så mycket, så det är väldigt spännande så saker det blir.
0: Men det kan typ på att det har varit lite aktivitet av rådyr.
1: Ja, sånt som vi ser det om nu så ser det inte så galt ut, så det tror jag kanske har varit, vi har varit förskånade mot i hvert fall de stora angreppen, det tror jag liksom att det, någon försvinner, det är väl helt naturligt och det.
0: Ja.
1: Jag har ju en del rovvilt i naturen och det önskar jag ha också på en måte.
0: Ja, då.
1: Det är ju prisen vi betalar.
0: Ja, då. Nej, men det var greit att få en information om det där open gårdagen söndag.
1: Ja då, så hoppas vi bara att folk finner vägen upp över då. Det blir mycket folk som kan.
0: Det må vi hoppa och tro på. Men då får du ha tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja, sure, tack.
0: Och önskar lycka till på söndagen.
1: Tack för det du.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Då slapp vi väl till han Fredrik Kristoffersen med Bondesjarmören.

0: Ja, det var han Freddy Kristoffersen med Bondesjarmøren. Etter vi har pratet med han Kjetil Trongmo, og fikk høre at det skulle være åpen gård søndag 69. På Mørnhusmoen i Køygen. Og hvis dere ikke vet hva det er, så hvis dere nå kjører og leter opp gammel E6-en, hvis dere kommer søren ifra etter gammel E6-en, så blir det jo på høyre hånden, for det er stentippene, så er det noe etter Korgfjelltunnelen. Da skal vi videre i programmet, og da har vi en prat med han Arild Ingerdal og han Dag Bryggfjell. Og det her praten, det er faktisk tatt gjort i dag, så det er ferskvare det her. Da skal du bare sette på Tor-Erik intervjuet. Ja, nå Radio Korgen ute og fart igjen. Og skal gang på tur i lammet to kompiser jeg har sett han i lammet meg. Nå lytter dere jo selv fortelker dere heit.
1: Ja, jeg heter Dag Bryggfjell.
2: Dag. Jeg heter Arild Ingerdal.
0: Akkurat, ja. Og nå setter vi på Gløshøyen.
1: Ja, vi skal på tur nå.
0: Nå skal vi på tur. Hvor vi skal fare hen?
1: Ja, vi skal jo gang nå i Frendegarden og så til Gråfjellhytta.
0: Ja, det er derfor vi...
1: Er det langt
2: det? Det står 7 kilometer, men det er det nå ikke. Det er noen 6,5 da.
1: Akkurat. Da det bra. Og det tar mange timer tar altså, det gang?
2: Det beror på hvor fort du går. Du går på 2 timer, men jeg bruker 2,5.
1: Nei, jeg tror du bruker noe 1,5.
0: Og han Arild er jo den som virkelig er grunnkjent i området.
1: Ja, det er han jo, men jeg har jo sett at dere begge er turistfolk.
0: Ja.
1: Jeg tror Arild, jeg har sett bilder av deg fra 1978, der du var med og startet turistforeningen i Hemnes. Ja. Var du med på det?
2: Ja, jeg var med på det.
1: Og det var du også, Arnold.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og du ble sekretær.
0: Ja.
1: Nei, så turfolk, det tror jeg nå dere er.
0: Ja, men jeg har noe taft meg i alle fall.
1: Men Arild, har du vært i hyttevert der oppe i...
2: Altså, det har jeg vært, og det ble noe bare sånn... Det var jo mye i Lamann Lyngstad der oppe, og så etterpå det så hadde det vært brev, ja.
1: Ja, er du fortsatt?
2: Ja, jeg er jo det, men jeg har nå begynt å trappe ned.
1: Er du gammel?
2: Nei, det.
1: Ja, du har nå gått og vært pensjonisten nå, så du kunne begynne å trappe ned. Ja, det må da vel bli 40-50 år, nesten.
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja,
1: ja nei, det er trivelige folk vi går i lag med.
0: Det er det. Men når vi starter nå, ifra parkeringsplassen i der veien slut, altså bilveien, så er det et nybygg, Vørten.
2: Ja, det stemmer det. Det er et sanitærbygg, og det er myntet på turisme, og ja, så kan ta seg inn der og ta en dusj, og det er lagt til rette for det.
0: Ja, akkurat. Så det er et samarbeid mellom deg og Garn og...
2: Ja, det er nå både kommunen og...
0: Ja, akkurat. Liksom,
2: han har vært det, så... Ja da, det er det.
0: Men kan ikke du si jo litt mer om... Ingerdalen her er jo voldsomt mange hus.
2: Ja, det er mange hus. Det er gamle hus, det er det. Du har noe... Nå kommer du da til et elhus der, så står det rett til venstre på kanten der.
1: Du, var det der Ornisha og Anna bodde?
2: Ja, det var der de bodde.
1: Ja, de var jo regnigheter og bodde der på 30-tallet.
2: Stemmer det.
1: Ja, just.
2: Og så opp til høyre så har du et hus oppe på en jordkjeller. Så vi har noe kallet det kjellerhuset.
0: Ja.
2: Og det er noe det som er nå egentlig det. Og det har vi jo restaurert og, og holdt på med. Og så har vi jo gammelstue da, på Høyen.
0: Ja.
2: Og det har vi også holdt på med.
0: Ja.
2: Og så har du da en fjøs.
1: Gammelstua, den stier der bestandig.
2: Nei, hun har ikke det. Når vi bygde den nye fjøsen, så fant vi jo lasteiner og koppet som var knust. Oh, ja. Og det helt gammelstuaåkeren der. Oh, ja. Det jo tydelig at det stier der.
3: Ja, ja, ja.
2: Men hvorfor de flyttet, de har jo bygd noe nytt på den der, ja, det har de jo. Men hvorfor de flyttet stua oppå der, det jo...
1: Nei, det ikke godt å si.
2: Nei, det vet man ikke.
1: Så har vi jo fjøsen.
2: Ja, fjøsen, han, det var en Ole Inderdal, han var 20 år når han satte opp den der fjøsen, og det var i 1920. Og han skulle i militæret, men han var ikke 10.
3: Åja.
2: Var det sagt, men han måtte noe det. Ja, de var jo mange, selvfølgelig. Så det var mye gjenbruk av den gamle fjøsen så står resten oppe før det, så vi passer
3: da, ja, akkurat
2: når vi går opp stien, eller traktorveien opp igjen da. Og så er det jo ellers, så har vi jo du går nedover ned, det var jo en husmarksplass der nede som heter Nilskog der står jo noen hus, og da passer du jo i utengslaget så står det at med så vi har restaurert.
3: Ja, ja.
2: Og litt nedom så har vi da et mørnhus, eller i kvern.
3: Kvern, ja.
2: Kvern, så vi har restaurert.
3: Og hun er...
2: Og den er oppe og går.
3: Ja.
2: Hun har vi smått, men vi har jo ikke så mye tid. Det må kjøre, men det går godt det.
3: Ja.
2: Kjenner dere vatten, så... Ja. Så, og da... Ja, det är tall utan klara och står längre in mot älva där nere.
3: Ja.
2: Så att det är där hela tiden. Ja, det är nog det sen är ju när det då.
1: Men var det inte en fjös till? Varför den gamla fjösen?
2: Ja, det är ju det jag menar. Att det som står igen utav den gamla.
1: Oh, ja, det, akkurat.
2: Den passerar du.
1: Ja.
2: När du går det.
3: Ja.
2: Och på vänster sida där. Den hågen då. Det kallas det fjøsrabben.
1: Oh, ja.
3: Ja vel.
2: Så, og da du fortsetter, så krysser du jo den garsbæsjen da.
3: Ja, og, er det noen navn på den?
2: Nei, altså det har jeg ikke fått, det var det sikkert, men det var ikke noe de bruker. Altså,
3: nei, men akkurat garsbæsjen, det var vel kanskje...
2: Det var jo det de to vattnet.
3: Ja, ja, akkurat.
2: Hele tiden, ifra, både et fjøs og...
3: Ja.
2: Och när du passerar den så kommer du till Börsbacken. Det är så den stora som föräldrarna byggt.
1: Ja,
3: akkurat.
2: Det är helt Börsbacken.
3: Ja.
2: Och det har stigit bur.
1: Ja,
2: den kan gott vara.
1: Ja, ja.
2: För det var husen var ju där nere då.
1: Så. Namnet till sig ju
2: det. Ja, det är det.
1: Ja.
2: Så det tror jag. Men då begynner du ju på stigningen.
1: Ja, før vi startet på stigningen, er vi høyt over havet i Inderdalen?
2: Det er 340.
1: 340,
2: ja. Ja, vel. Rett der.
1: Og så skal vi opp til?
2: Ja, vi skal jo opp til 1000.
1: Ja, så
3: ja,
1: det er
3: noen...
1: det er noen høydemeter.
2: Ja, det er det,
3: ja.
1: Du, hva det heter bakken, hvis vi nå starter, du får noe først, så blir Svei. Den første bakken, så går du forbi stuaens Odd.
2: Ja, altså, jeg har bestandig så hadde det vært Kjørvibakken.
1: Kjørveibakken?
2: Kjørvibakken, sa de.
3: Ja,
1: akkurat.
2: Og det navnet, jeg bare tror at det kommer fra det at en av de som bodde, de laget seg en olabil, en lastebil.
3: Ja.
2: Og så var de oppi og lastet bark på en der.
3: Jaha.
2: Og det krasjet noen i der. Så jeg tror det har noe med det. Det forteller dem jo.
3: Ja, vel.
2: Folk,
1: ja, Inderdalen var en av få gårdene som selt bark til
2: ja.
1: Inderdalen.
2: Ja.
1: Ja, så det, ja.
2: Så det var et barklass som kom nøyene med på den bilen. Da, men det var det nærmeste jeg tror. At det, navnet kom ifra det.
1: Ja.
2: Så det, ja.
1: Når vi går oppover nå, så får vi jo Bryggfjellet på venstre sida.
2: Ja.
1: Og så får vi Tverrfjellet rett frem.
2: Ja, det gjør det.
1: Og Tverrfjellet, det er jo en 950-60 meter eller noe sånt.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og det var jo lang med faren din og nådde oppi der. Og vet ikke, hvis du peker oppi der, så ser du jo Køtabergene.
2: Ja.
1: Og det var jo lang med faren din og nådde og lette opp Køtaplassene og en renmelkeplass.
2: Ja, ja.
1: Så det har nok vært litt en del samisk folk eller samer som har vært oppe i det her området, men det kan vi nå komme tilbake til når vi kommer lenger opp.
2: Ja.
1: Men nå kommer vi opp til Grinda.
2: Ja, før du kommer nå til Grinda,
1: ja.
2: Så er det en liten åkerflekk oppe på bakken.
1: Ja, ja, det er det.
2: Og der har Stien Sommarfjøs.
1: Å ja.
2: Ifra Grinda nedover der. Og den, det var noe sommerfjøsåkeren, men det og remåkeren har jeg også hørt på det navnet på den åkeren. Det ikke stor flekken, men det noen, ja, par mål kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja. Jeg skal lette at grinne, bare gå nok og gjennom først.
2: Ja, ja, ja.
1: Du, når vi er på andre siden, hva det heter, det jo flata til venstre
2: ja,
1: utover.
2: Ja,
1: er det noen navn på den?
2: Ja, det en åker der, og det navnet, det heter Ormichelsa-åkeren. Jeg vet ikke hva det skriver seg ifra. Det lite flata der, som,
1: ja.
2: Som du ser. Ellers så er det jo ja, remmen, kan du si. Ellers da. Og når du går da videre oppover, så blir det jo oppi hjørnet, ganske langt oppi hjørnet, det er jo i innerremmen.
1: Ja, akkurat.
2: Og så har du på høyre nede, så du synes jo ikke, men det er jo det heter reingjerde nede.
1: Ja, det tyder noe på at det har vært rein i det der området.
2: Ja da, det har det vært.
1: Ja.
2: Det vet vi jo at det har vært. Men, ja.
1: Er det noen navn før du kommer til Kløvenstein nå?
2: Nei, det er jo ifra det reingjerdet, så har du det reingjerdsdjupet oppe i øynene der, men ja. Ellers så er det jo en vei som jeg har fått laget, går jo opp til Rønningslia.
1: Ja, til venstre oppi.
2: Til venstre, ja.
3: Det er en sånn skogsvei.
2: En skogsvei, ja.
1: Der du hent ved.
2: Ja, jeg har nå vært der og blant annet,
3: ja.
2: Så, ja. Nei, ellers så er det, det men det har vel sikkert vært navn på forskjellige oppgjørende.
1: Heter han Klevenstein eller Kløvenstein?
2: Ja, det er noe det jeg har, for han er jo sånn, jeg er Kleven.
1: Ja.
2: Han ligger at den er tett, at den er stien, ja. Eller traktorveien der.
3: Ja.
1: Er det der stien skjeller lag?
2: Ja, der skjeller jo vinter, da får du jo rett inn og opp mot elvet, og det blir lågere, så det er mye finere av vinteren og far der. Så, det er som et veikryss der.
3: Ja.
2: Så.
1: Men så får vi selv finn heimbakken.
2: Ja, før du kommer til den, så har du på oversiden, og da er det noe som heter Dalolislette.
1: Åja.
3: Ja, vel.
2: Før du kommer til Sjoflenbakken.
3: Jaha.
2: Opp i hjørnet der.
1: Ja.
2: Det er også en vei opp. Du kan gå opp der, men det er jo ganske, ja, det er jo ikke noe liker der å gå, eller så du går Sjoflen.
1: Men jeg merker meg noen sånne rare grøfter her på høyresiden av veien.
2: Ja, det stemmer det. I gammel tid så vil jeg ha mer vatten i bekken der jeg er hjemme, og de grøfter jo ifra elvene over og kom ned gjennom bakken der, og under stua så foreldrene, det var jo grøfter, altså i bekken.
1: Ja.
2: For å få vatten, mer vatten i den bekken. Og for å, de bruker nå, de har vassjorden i der, og jeg vet ikke om det var for tresking, det var det sikkert. Men det var for lite vatten, så de skulle prøve det. Og de må jo ha haft et formidabelt arbeid og greie å grave i den grøften, for det er langt oppover.
1: Ja, kan det være kilometer?
2: Nei, kilometer er det, for det er någonstans som er natur.
1: Ja, akkurat.
3: Ja, akkurat.
2: Så de har laget det sånn at det, men, ja, men stor det måten da skuffelsen var, da de satt vattnet på, og det kom ingenting åt bekken. Det kom ut ned på åkeren, for det var åpen kalkfil.
1: Ja,
3: ja, vel, ja.
2: Sånn det fortalte de om det der.
3: Ja,
1: ja. Sånn er det jo med bjørn og hav. Og kommer ned, så plutselig så forsvinner
2: det. Ja, ja, ja. Det er helt åpen.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det der er det.
1: Vi får jo bjørn og hav, det følger jo den oppover.
2: Ja, ja. Ja, da. Ja, da, den grøften, den ser du når du kommer.
1: Ja.
2: Og går parallelt med veien oppover, men nå er det jo planter oppi øynene, så du ser jo ikke, men du vet før den steinen ser kleven, det er jo tydelig. Og grei også.
1: For en skuffelse. Ja,
2: det kanskje... Det må jo ha brukt år på det der. Det kanskje skjønn.
3: Ja.
1: Ja. Du, skal vi ta veien opp Sjøfingenbakken, eller skal vi gå vinterveien?
2: Nei, det jo ikke så. Da kommer du jo åt en plass der, så jeg vet ikke det navnet. De har jo en buvei der, og det oppå frossen der, og det kaller de Jova.
1: Jova, ja. Ja. Der jeg gikk over elva.
2: Ja.
1: Just.
3: Akkurat.
2: Og det vet jeg ikke det kommer ifra, men det navnet, men det var noe sikkert et eller annet som sa skjedd
3: det til. Det kan jo være en som har fyrt på rævd og ble våt. Det heter jo.
1: Nei, men vi går opp køtta. Nei, oppsjukken hjembakken.
2: Ja.
1: Er det en traktorvei her? Eller?
2: Ja, det er jo en, men det der er jo en vei som er greven oppi, og det er jo tydelig, det er nedi.
1: Ja.
2: Og det er lenger ned også, for så vidt, for før kjørte du jo med hest, men nå det går det jo an å komme seg med traktor. Jeg har jo vært med bil nå oppå der, så det, det har jeg jo vært, men det er ikke anbefalt.
3: Nei.
1: Hva var slags bil du på?
2: Det var den pickupen.
1: Å ja.
2: Han var låggir, altså.
3: Ja.
2: Høg. Men ja. Nej, då är det
1: men
2: det
1: graving av traktorveiken, men det så laga den här.
2: Ja, det må ju vara en Olle Innerdal, för han var ju han som fick traktor först.
3: Ja.
2: Så regn med det må vara han som i alla fall var med på att gräva det där
1: veiken. Mm.
2: Och alltså, jag är inte skön att inte lade den under inover, det har ju varit slackar, men det var ju så. Men det, ja.
1: Nej, hvis det var en hastvei der fra før, så,
2: ja,
1: så følte de det vel den, kanskje.
2: Det er veldig tru. Og det er jo, inni hjørne der er jo mye stein, så det var jo kanskje vanskelig å fortelle en vei inni hjørne der. Men vi har jo spekulert på at vi skulle ha gjort det.
1: Ja, det var lang og tung der i bakken.
2: Ja, det er det. Ja, det er tung. Så,
1: ja, det er pyton. Men nå kom vi nå endelig opp.
3: Ja, og dere kaller det Sjølfjellheimbakken. Men, sier meg en ting, hva Sjølfinnheimen, eller Sjølfjellheimen, Arild, hva det kommer av det der?
2: Ja, det har jo ikke jeg også på i begynnelsen her, men så var det jo en, det var jo Kjeisvatnet, heter Jakob Gjersbak, og han spurte meg etter det, så sa han, ja, jeg vet det, det er et så, navnet det er Sjølfinnheimen. För han har i bok han var skreven då och han var fin. Han var omtalt i den boken och det skulle jag få lov, men vet det vart nog inte. Och jag vet inte namnet på den boken heller, så det därifrån och då började jag se det, för jag började ju tro kanske det var Sjøfjell, men det är det ju inte. Så
3: det är inte
2: så det är nog i förbindelse med det. Ja. Den namnet.
1: Jag höll på att skriva om det här. Det här regnheteran så levde inför det. För tippoldefaren min var den första som tog upp i Rösasbukta. Och han har kontakt med många samer. Och så har han då räckt upp till där regndriftsutövaren. Och då är det en som heter Mats Sjulsson. Som på begynnelsen av 1700-talet är regnheter i Rösaskara. Och han holder ikke bare til der, han fører til leirskalen når han skal ha fodder til en unge. Og så kommer han til Brygfjeldalen for å få fodder til en annen unge. Og den der ungen han heter Sjul. Så han, og da fikk han en fodder fra Innerdalen. Og hva heter han? Han heter Nils Brygfjeldalen. Nils Bryggefjell. Och han står i Hemnes gård och slakt. Men det var andra fadra också då. Och jag tror det att när att han Mats Sjursson kom och ska fadder ifrån Innerdalen och sen heter Sjul, så tror jag det där i Innerdalen så har fått begrunnelsen för namnet. Då kallar vi det för Sjul sin heim.
2: Den,
1: og så heimen til den Sjølfinn. Så jeg tror det er det som er forklaringen på. Ja. Og da heter det Sjølfinn heimen. Og på kartet står det Sjur.
3: Ja, ja.
1: Og så er det på krangel med kartverket, for jeg skal vilja tilbake Sjur. Og de, nei, de er harnakka, men skal du se hva de går.
3: Ja, akkurat. Ja,
1: han heter altså Skjul, og faren heter Skjulstand.
2: Ja.
1: Fadder Frindran.
2: Ja.
1: Nei, det helt logisk.
2: Ja, det
3: ja. Akkurat. Ja, så vet vi nå det. Og lytterne av radioen kan få vete det, at det er Skjul Finnheimen.
1: Ja. Skjul.
3: Skjul Finnheimen. Ja. det kommer en lappisk navn.
1: Ja, men opp på bakken her. I, når vi nå kommer opp og har fått pusten igjen.
2: Ja, det var tungt opp.
3: Ja,
1: det ikke tungt. Men du til venstre her.
2: Ja, da går det en sti.
1: Ja.
2: Opp mot så jeg merker opp mot Rabotthytta, nå har jeg merket bare opp om skogen og innover, for vi bruker ha det her maraton, men det ble jo avlyst
1: ja.
2: Men det en del folk som går der, det det og, ja.
1: Men du har merket nå opp, er det
2: det er opp Hellingen ja. Heter
1: ja,
2: og der står det i retningsbil videre da, utover på.
1: Ja, og der er jo lett å gange.
2: Det er kjempefint å gange. Det er en fin saustin over der. Det er lett å gange når du kommer opp på
1: skolen. Du kan hete deg H igjen. Du går forbi en H på høyre siden der når du kommer. Storkjønn
2: H igjen, ja. Ja. Ja. Ja, stemmer det.
1: Ja, der har han pappa. De har hytta. Der har de flåta, så det er litt av kjønn der. Ja, den flåta
2: ja,
1: før.
2: Ja. Ja, da, jeg var fremme i resten.
1: Åja!
2: I fjordsommer.
1: Åja,
2: det var det. Ja, det var lov igjen nok av det.
1: Ja, men du, før vi start, til venstre her, til første igjen.
2: Ja, da har du jo i lava der.
1: Nei, det blir ikke det på høyre siden.
2: Nei, det blir på venstre, når du kommer opp.
1: Da, når du kommer opp på...
2: Ja, du mente stien opp mot Rabotthytta, så blir det på høyre.
1: Ja, men den der Nils
2: Persa
1: ja,
2: Køte,
1: ja
2: det minnes jo jeg at det var resten
1: er ikke den på venstre siden av veien?
2: Hun er på venstre
1: ja, akkurat
2: ja, det stemmer det
1: så, og det vil jeg anbefale alle å prøve å finne
2: ja, det skal du prøve å finne
1: ja
2: det skal du ha problemer med
1: ja, akkurat
2: det er sagt, for det er attgrodd
1: ja, det er jo det så det her de her plassene, leite etter den her køten, det er altså ikke godt å finne.
2: Nei, det er ikke det. Nei.
1: Men på høyre siden er ikke det ikke det, det er Skjul Finnheimen.
2: Jo, men den er flyttet og sti under bakken før.
1: Åja.
2: Det sa de at de flyttet opp på der.
1: Akkurat. Så. Ja, det var jo mye slått og nedover der. Ja,
2: det var mye, det var ikke bare lava, men det var jo mange høystakker.
3: Ja. Ja, det er klart.
2: Det var myren inn i henne av og til.
3: Ja.
2: Det vet jo jeg av. Det var faktisk selv i sommer og skulle se om jeg fann i det, men det røtna bort. Det vet jo jeg var i Lamajon innerdør der, for, ja, og røst opp i stång der inn på myret.
3: Oh, ja. Ja.
2: Og batt og fast. Det var gammel streng som lå. Men å finne det der plass, jeg vet jo omtrent hva han, men det var så. Men jeg tenkte på det, jeg har haft en metallsøk, kanskje, bare hvis det var streng, så skulle vi jo ha fond,
3: ja. Ja, tidens tann har tatt opp.
2: Det har, det jeg har sett.
1: Ja. Da Køte hadde, det var jo en Aksel Persa, Reinfeldt sa den, og han bodde jo da på Gammelgarn hos besteforeldre mennene, samtidig som Nordnisja hadde holdt det i innegang.
2: Ja. Ja da, det har jeg hørt om. Ja.
1: Men ja, denne brua da, så kommer vi nå, kommer forbi opp på bakken og går forbi der, så kommer vi inn og er litt flat og med noe myraktig.
2: Det er mye myreareal innover det, men navn på myren innover det var det sikkert.
1: Men det er myra på venstre siden som er så stor.
2: Ja, men jeg har ikke noe, jeg har ikke hørt noe navn på, og det er jo svær myre innover det.
1: Ja.
2: Men det har de sikkert, for det har jo mange som var der oppe og slo, og de har jo sine plasser sikkert, og da har de navn på det. Men det er noe som jeg har hørt, tror jeg. Nei.
1: Så kommer vi over der, en liten håg, og så ned mot elva.
2: Ja, vi kommer ned mot Sandfallet, det kaller
1: jeg. Er det Sandfallet, ja?
2: Ja. Og der er det noe ordnet i bru over nå.
1: Ordnet, hvem som ordner den?
2: Det är nog turistföreningen.
1: Ja, och hvem är turistföreningen? Det är nog du, Aril, så har man den här brua.
2: Ja, jag tog initiativ till det där, för jag såg ju det att han Lyngstad har ju lagat några stenar där. Så, och det var ju inte akkurat för var många de snudd. De gick inte där, för det var, och det tog inte att fara över. Mm. Och då såg jag på det där att det måste på gången få i enkel bru där. Och jag flyttade ju på några stenar, så jag fick upp lina där. Och det har nog varit populärt.
3: Ja.
1: Ja, så. Men du tar hon ner.
2: Ja, jag må det, för att hon är för lite, hon ska bli uppbyggd mig, för att vårflommen tar hon, så jag må dra hon på land och höstan.
3: Ja.
2: Och så brukar jag vänta till det värsta är över på våren med flommen, för det lägger hon ut igen.
3: Ja, ja.
2: Men ja, det är ju sån berg som platta, så 5 meter lång.
3: Ja.
1: Ja. Ja, vad jävligt att du har lagat den där.
2: Så, det...
1: så kommer den upp mot Kötamyran.
2: Ja, det har du då på höjre sida där.
3: Ja. Punt Värgille.
2: Ja, mot Knäcks.
3: Ja.
2: Och det är ju en håg, så de förtärde, så brukar jag kalla att det var knötråd. Det är ett trö, så det ser ut som ett trö, så ligger välva. Men då är det ju skog på den där hågen. Det är akkurat som ett trö.
3: Mot
2: de myrder.
1: Men här är det fint och flatt. Här är det god utsikt när du kommer upp på där.
2: Ja.
1: Du får ju Bryggfjellet på vänsterski och Fagerdalen och Bynskotten och Marraskalet, och så har du ju Tvärfjellet på högersida.
2: Det är det. Det är många som går där dit och lagar sig lite på och kokar kaffe.
1: Ja, just det. Du har det du säger det här.
2: Det vet jag inte.
3: Ja. Idalen är ju en kämpesvär egendom.
2: Ja, det är det.
1: Ja, men är inte du helt uppe i Marraskalet?
2: Ja, det är nog. Det räcker ju ut ett märke, och det går ju där över. Mot Brattbakken, det högaste Bynskotten. Ja,
1: nej, så heller Sjufinhemmen.
2: Ja.
1: Ja, jag tör nu inte plocka multa där uppe.
2: Du ska bara få.
1: Men på Knäcksen, det är ju också en historia om han som kom ifrån Amerika och fann en sån kristall eller något sånt där uppe och lagade sig en ring.
2: Ja, det stämmer det. De skulle vara uppe på Bren och de hade gått förbi en nut.
1: Ja.
2: Men den, det har jag förlätt inte. Jag finner ju inte hur det kunde vara han, men det må ju vara någonstans uppe där någonstans.
1: Det var uppe på Knäcksen.
2: Ja, det kan ju vara. Alltså.
1: Ja.
2: Jag har ju ett avgiftsutklipp på det där.
1: Ja, du har det.
2: Ja.
1: Ja, var det regn han lagade klippa?
2: Ja.
1: Vilket det var för något där?
2: Ja, det tror jag det var. Det ska nog lätt vara osagt, men ja, det tror jag. Det var någon bergkristall.
1: Ja, jag tror han fann någon bergkristall, och så fick han laga en par ringar när han kom till Amerika.
2: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja. Men Kötamyran, det må nå her han, vi har jo pratet om skjul Finnheimen, det må nå her han skjul av at Køta sier.
2: Det har vært Køta, det er helt brennsikkert at det har vært
3: området
2: der nå. Det,
1: ja.
2: Det, men der har ikke jeg vært og funnet noe.
1: Nei, jeg har ikke heller, jeg har vært sett, men jeg har ikke funnet noe.
3: Det blir bortover mot Køta.